0: तुम कुफा भी
1: ले फोना लो जान हम लाफन रही छे दे रोटा नहीं लो जान हम पे आओ से जो तो वाला है ना मैं सते ना छे दे मेते हमने लो जान ले से तो ने जो से बात का मते के नोटा ने बम मेते हमने जाने आशा भूत जान लो रोटा नहीं जान ते ना बम मेते हमने ले वे फिवरुता ना ने वासा भूत जनो सीना मीब तो रने छे मेते हमने लो जान ले इज लो ने फाम ने मा फासा ला माना ना जंदा या ये तुकुम नुए आशा रनु बनाली तुकुम नुए लिफ़े पेरान मिलारान अफाली आशा जान तुकुम नुए मेत्या तोफन अच्छ देवे मीब कपारा वे रयान सुतुल जान लुटे नमार सेलु जान राम ने ठे टने फाट लु जान डोटे नम ते नक मनु पा दिजे उटा ने जों फाट रा फाफा ले उटा ने पिचा राम मिशा अंपुरा ना देवा डवे मीम मेत को ना नीन रिच मचरेशन का राम मिशा अंपुरा ना ना नाम फोकांटा ने नो नो चुम फोका बटा ने जों Never now says you are supposed to for an tant, what silly.
2: Mamma, because I'm not a Israel sign, right, Joseph? Sadi, Mamma, is shoes or a marare, but what a mean a be meets you.
3: If you boona, you just for small if you boona's answer at me, eh? Well, the problem is in Fanara Katsaram Levitan, a few boona, mupe cannot sit away, is it in a man? For the two for some to come, Missy Pombazan of Fona, the killer. Fight aquas and that's what they want.
4: Tena mahum, dia rasa tuan fanta kana luar, nana orang sesawat say. Paham ni lu mete bis nanti, masa tena ni saya, tena mete paham ni satu, cikai ni yang nufuat itu.
3: Ni jadi ni ciri baca cikai sepuluh ni ngan bama ni tanah cewe, fikir paham ni dia lalun ni nani liaritun. Rawe arah ke fanta ni aku zan liaritun am fikir arah ke le kontakt. Amanulla festival. Dikanzanzan da we misin fibun. De miena kukuzan de contact am de ulla. Zanu tukun misfi fiatsa kian fona. Yom ni fifundan de farakaret. Zanu ma umbi misfa umbiaza na fona. Na de wets de lavrar lotar de fumba fano vatskan de fibu o fibuna. A to tsiko wets mais misi efe positiva fona azo de am.
2: Na yezo non ton misfiatsa ka sadina le fitetava. No rengesa irane. Saira le rom le fitetava na tsi. Nanti deh, ni naik seorang tena marna sebut saya betul kembali kerja macam ni mas. So saya deh mite deh awak nanti deh teluan rute boleh hanawan nanti teluan rute na yang sana pe ya. Nanti orang cuma cuma murna cumi cumi sen. Saya ni ulah nak kelam leis.
3: Tuan sedih tak cakap kalau tena fikir kan orang. Ti tuan ni biasa biasa panzakan aja kalau si. Fikir kan panzakan aman mewulafun. Oi. Kawan sasa ni betul kan meti atau transai.
4: Amne miasa tena sanya tena misi leis. Sati sabatai tena nezawa sabut fotena weti miasa lepas sasa di bom fit sabatai tom nai. Di sana fsezo rapit tom fart. Di si kel kelu sana to bombar na we ma fit sabut selate. Si hita na yo sana di sana bombar na lewane tena zoe ramalala varifu tena cisi macam so. Cisi macam cina tram, na farsan ana ram kulai we cisi le cina msoi. Jadi cuma deh le, yaitu cisi ni ni na, terus zaman bapak misfa satu, enggak whatsapp bapak fit fit ni, yaitu na iba so cisi macam tu, niutan zaman niut kud ni.
3: Rayom ni fena na luar na ilmu asal tina zaman, di ita bapak misfa le fiat saja ni, jadi le yang tercesana. Ni fotona zan vula mnai zanu ni urayesana zan vula mnai kwa misi fiubona zanu tibo kuta no dedika zan tume misi fetcha kwa fona zan amlafu ndi damlafu na ekonomi tena misi fetcha kwa npimiti faare fusi mu zanu ita fa maasu ha tisei zan
0: shota tumkula shota tumkuvav.